0: z DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Čisti rok 90-ih. Na Rock Radio.